ojiji fi aji pojo ikuda opa kan wo kan ye ji kan lu kan pa olowo ori aye oni kokoro aye lowo